Ceea a unei rever și a doua a unei artiste. Eu rămân în tactul lor până nu mai pot.